machanai, pela pinga machanai. Amulin, amulin, amulin. Wal pinga ni lafken, kinto pinga kuyam. Pela pinga kuyam nai, pela pinga kuyam nai. Amulin, amulin, amulin. Amun nga ni lafken, wal pinga ni lafken. Kinto pinga piwur, pela pinga piwur nai. Pela pinga piwur nai.